0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Ова лето.
1: Слушај гласно.

0: Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: нечека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен. Ајти сетек лето попуст. Клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Setek leto 48 rati 0 kamata. Setek leto televizor popus mobilen. IT setek leto popus klima mali aparati setek frižider. 48 rati 0 kamata.
2: Samo vo setek apliciraj, samo so lična karta. Se se se se samo od 18. до 31. август.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Ново на Канал 77.
6: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
5: Канал 77.

0: Casa de um Sena.
1: Samo Hito. Do máximo.
2: Hito e na máximo.
0: Samo Hito.

0: агенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден, 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Максимум музика.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Си уча за работка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Добро утро, друштво. Како е се расонивме ли? Или сме од категорија нешто тешко. Се будиме на 18 степени во Штип, 13 степени измерени моментално Крушево. Таму се спива на Кеска и 15 степени моментално во Скопје. Друштво, 40 плюс од денеска па натаму. Ајде сме живи и здрави. Време е за вести. Да се информираме и да слушаме што има Мартин Утрински да каже.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
8: Намалени се квотите на државните универзитети, посочи Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
9: Се распишени 2000 места помалку на сите универзитети во државата. Анализата на пазарот на труд покажа дека одредени струки покажуваат поголем број на невработени, додека одредени струки достигнуваат вработеност до 98%, што е добар знак. Од тука, соодветно на анализата на пазарот на труд, ги намаливме квотите на одредени струки, како што се јавна администрација, бизнес администрација, делот филозофскиот, делот филолошкиот факултет, например, економија, правен факултет, медицина, каде што анализата покажува дека има голем број на невработени.
8: Вработен во банка во Гевгелија е осомничен дека од сметки на двајца корисници присвоил речиси 5 милиони денари и над 63 илјади евра. Според МВР во периодот од ноември лани до март годинава, во 13 наврати, без налози од корисниците, пристапувал до нивните платежни сметки и префрлал средства. Францускиот председател Емануел Макрон го прогласи законот со кој се воведува правото на асистирано умирање по години политичка и социјална дебата. Законот што минатата недела беше прогласен за уставен и му овозможува на одредени пациенти да си администрираат смртоносна субстанца во присуство на здравствен работник.
7: 7-7. Ова е 7-7 канал. 7-7.
6: Ај, добро утро, друштво. Како сме? Се расонивме ли? Или уште сме во процедура? Ангела тука, заедно пиеме кафе, заедно слушаме хитови, само да ја завршиме утринскава мисија. Се разбудиме да патиме четвртачен ритм.
7: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
7: Канал 77, само хитови.

Zima je lava. Retro zvuk za budenje na kanal 77. Baš se ja čitam na socijalni mreži, se proširuva spisok od zvezdovačina pa strmalijata 2026. Nili glavnata bičar so Željko Joksimović na stadionu te od na 19. Ама се повеќе и повеќе гледам. Програма се прави и за 18. септември. И тоа не едносмирната во Штип, каде ќе са ручка Штипска пастрамајлија. И оно што е новитет на Алиса покрај Сара Јо, ставени се и Таско и Лара. Значи, журчек има, а ти ако немаш планови, е, ова информација може ќе ти помогне нешто да скоцкаш. Твојата песна на твоето радио. Што сакаш да те разбуди во овој момент? Која е таа песна што знае, оно, като те бусни да ти даде утринска енергија? Кажи ми во аудио на Вибер. 072-60-77-77. Задолжително аудио ми треба да ви кажеш кој си и кој е хитот кој што ово утро сакаш да те разбуди. Ако си најбрз, нормално твојата песна ќе оди прва и ќе се сториш во наш утрински диджеј.

0: Adele. Easy on me, ja slušava. I pa dobro jutro, društvo. Tvojata pesna. Na tvoje to omiljeno radio. Ajde, društvo. Koji će biti najbrz? Koji bo audio će mi isprati na Viber 072-60-77-77? Koji hit sakaš da te razbudi ovo jutro? I tebe i cijela Makedonija. Ako si najbrz, tvojata muzička želba ja realizirame za mnogo kratko. 3, 2, 1, vremeto istekuva.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на Евротурист.мк.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Утро во фул Богородица. Гужвичка имаме и на Дојран. Блаце исто така. Ето, тоа регистрираат камерите на граничните примени. А што регистрираше твоето око? Каде има гужва, застој, радар, контрола. Можеш да ни бидеш репортер од терен и да известиш, па некому да помогнеш. Вибер 072-60-77-77 ни е бројот. Среќен пат!

0: Ако ова не не буди, не знам кој хит ќе на раздрма. Хугел. На канал 77.
1: Твојата песна.
2: На твојото радио.
0: Кој беше најбрз во музичката нарачка утрова?
3: Поздрав до целата екипа на канал 77. Јас сум Джими од Ресен. Сакам да ве поздравам со сваткаристика. Добро да е.
0: Ајде нека е за добро утро. Еве го.

Ma samo za dobro da je, slatka ristika. Utrinski na razmr da poželba na Jimmy Adresan. Е па друштво по официјалната потврда за тоа дека Македонија ќе учествува до година на Евровизија кај нашите соседи во Бугарија, почнаме обетите кои сега ќе не представува. И покрај сите предлози онака и шушкања, во комбинација веќе легуваат и Brass Brothers. А Young Daddy најави нова песна. Требаше вчера да излезе и се случи. Во комбинација со кошаркарот MK. Како звучи Pink and Roll? Ајде да слушнеме. 3-4. Официјално.

0: Дякую, добро утро. Sweet About Me. 35 по 7.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке добиеш понуда што на прв поглед ќе изгледа придобро. Размисли добро пред да ја прифатиш или одбиеш. Денот ти е 8-ка. Другарот што постојано те наговара да почнеш со вежбање.

0: ќе ти го подобри расположението. Денот да исцетка.
1: Скорпија.
0: Интуицијата денес ке работи со полна пареа, па лесно ке ги намирисаш намерите на луѓето. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
0: Неочекуван повик ке ти ги промени плановите за денеска. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Ке правиш план како да заштедиш време, но подобро поштеди се од планирање. Денот седумка.
1: Водолија.
0: Ако успееш да го задржиш ентузијазмот, конечно ќе стигнеш до посакуваното професионално ниво. Денот десетка.
1: Риби.
0: На пат кон дома ќе те обзеде силно чувство дека нова љубов е на повидок. Денот ти е десетка.
1: Утринско шоу.
2: Секој работен ден
1: од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
13: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа,

0: 899 денари. Од 17 до 23 август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Литото максимум.
3: Хитови на максимум.
2: Седум.

0: Шампал Ина.
1: Ап. Не размър дали хитъл, за да се разбудиме. Ето дека денеска повекето още се трудим, онака да отворим очи, да фатиме ритъм на денът, да изпиеме кафе и за никой ова, знаеш, онака, малко по-голема мисия, никой се спрема да плива 27 км. И това от Охрид до Светинаум. Замисли го ти само овой подвиг, а? На ваква мисия се стави Милан Димитровски и тоя се случва на 30 август, а около подготовките и триатлонот кој го имаше во Италија и подвигот таму, малку повеќе ќе помуабетиме со него, ама во попладне со Ангела после 15 часот. Каналс.

0: The Solution. Ti i jaz. I samo hitovi za da se rasonim i da otvorimo oči. Dobro jutro.
1: U Disco Show. Svaki radni dan od 7 do 10. Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint.sn.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и претопло денеска во Македонија со 39 максимални. Боже ми, југоисточен ветер ке дува, ама нешто се ми ги кажува дека тоа ке биде кој некој со фен да ти дува в лице на најтопло. Се будем уште на пријатни 15 степени во Крушево, 19 Струмица и Скопје слуша канал 77 на моментални 19. Министерството за здравство ке започне со едукација на населението. Деталите кај Мартин.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
9: Министерството за здравство ќе започне со таргетирана едукација на населението во врска со западно-нилската треска, најави министерот за здравство Сашо Клековски.
10: Личните мерки, персоналните мерки се исто така значени и заради тоа вчера започнавме со таргетирано информирање на 60+ граѓаните од 4 општини во која е прогласена епидемија.
9: Електричните автомобили забрзано го освојуваат албанскиот пазар, покажуваат најновите податоци. Од јануари до јули за прв пат се регистрирани 6300 целосно електрични возила, што е раст од дури 126% во споредба со истиот период лани. Електричните автомобили сега сочинуваат 40% од сите нови возила регистрирани во земјата. Секоја четврта германска компанија стравува дека ја губи конкурентноста на пазарите надвор од ЕУ, покажува истражувањето на Институтот за економски истражувања ИФО. Околу 25% од компаниите ја оцениле својата позиција како влошена, додека 17% сметаат дека губат конкурентност и на европскиот пазар. Најтешка е состојбата во автомобилската индустрија, каде што 43% од компаниите пријавили влошување на позицијата надвор од ЕУ.
1: 77 број 1 радио во Македонија.
0: Добро утро, Ангела тука. Заедно пиеме утренско кафе додека Христина да се врати од одмор. Ајде, понеделник блиско е.

Ай, добро утро, дружство! Читам како папараците го фатиле Дейвид Бекъм со нервозна лута фаца, дека ја сликал Викторија. И тука гарант полуизраз на лицето може да се свати као ајде, ама намести се уште еднаш ли да те сликам. И еве го тој момент во кој си имаме пронајдено. Зошто маш никогаш не може да направи убава фотка од жена? Вибер 072-60-77-77. Може погрешни одговори, може креативни одговори. Зошто маш никогаш не може да направи убава фотка од жена? Во стилот затоа што може мислиот и портрет и сликање за лична карта исто му доаѓа. Или го знаеш овој момент кога сакаш да испаднеш убава на слика, а у ствари сакаш дека да, главата ти е на фотката, ама тие нема раката, например.

0: танцување место утринска гимнастика. Со Шакира. Whenever, whenever останува зад нас. И тука имаме една тема за дилема. Зошто маш никогаш не може да ја направи убава фотка на жена? Ова ми е прашање дека го фатија папарац Дејвид Бекам со налутена фаца додека ја слика Викторија на јахта. И сега прашањето е зошто не може да направи една убава единствена фотографија? Ни треба забавни коментари, па може и да биде со погрешен одговор. Баже треба да ни одбрани машката страна. Зошто маш никогаш не може да ја направи убава фотка на жена?
1: Затоа што од 50 сликања не можеме да ви го погодиме аголот.
0: Еј, па тука е проблемот ве баже. Како не можете да научите дека не мора секогаш од долу кадар да фаќате? Значи на 50 слики да не се допаднеш ни на една, во кој е проблемот?
1: Секако сте прибирливи.
0: Ама и Бурим има добра теорија. Или зависи дали се покажала жената од предходната вечер. Аха, значи за фотка треба да се докажуваме. Ајде на Вибер 072-60-77-77. Зошто маш никогаш не може да ја направи убава фотка на жена? Може и погрешни, ама сакам и најкреативни одговори. Зошто не може маш да ја направи добра фотка на жена?
2: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
3: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
4: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
7: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
8: Sorry, what is the Wi-Fi password?
9: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
10: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
11: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
12: Пасоше.
13: Проверено.
12: Резервација.
13: Проверено.
12: Полнач.
13: Проверено.
12: Рута.
13: Проверено.
12: А горива ставе?
14: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
15: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
16: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
17: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно. 45 години заедно со вас. Пекабеско.
18: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, ово утро очекувам по близина на Гевгелија според дојавата на нашиот репортер Терен Коки. Коки, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели, та секој како Коки може да ни биде репортер Терен и да помогне некому со дојава на Вибар. 072 60 77 77. Стрекен пат!

0: се расонуваме со само хитови и правиме список со опции. Зошто мажите никогаш не знаат да ни направат добра слика на нас, жените. Сега, муабетот го почнувме дека папараците го фатија Девид Гета, Девид Бекам, како ја слика Викторија, а онака лут, не му се гледа во него. Сега тука се шпекулациите, нели? Па кој не знае да ни направи добра фотка, и ова му бара уште една, како да не се лути. Па прашав зошто, ајде да видиме некои креативни коментари и мислења, да се ставиме во сценарио. Зошто мажите никогаш не знаат да ни направат добра слика на нас, жените?
1: Според Иван, ако не е за татко и не ја направил убава, како јас убава да ја направам сликата?
0: Епа, Иване, види, сега има филтри, значи има добар агол и не дека ние не сме направени убаво, само вие много од лоша страна не фаќате за да не изгледаме убаво.
1: Добро, Стефан вели, затоа што ни таа самата не знае што сака и на професионален сликар ќе му најде мана.
0: Е, да, бе.
1: Толку се самобендисани што ни на огледалото не му веруваат.
0: Ама не, сега сакавме малку по-позитивни, креативни коментари. Ние дека, ние баш напротив, многу добро знаеме што сакаме, само што вие не можете да ни го доловите, ако од што ние го посакуваме.
1: Добро.
0: И, или може би сепак на крај Димитрий ќе биде во право. Дека сме комплицирани. И на крајот од денот ќе му дојде муабетот, позошто да биде просто едноставно, кој може се да се скомплицира.
1: Стигна уште една, вели Драган, кој може на вас да ви погоди нешто сами што не можете, не ние да ви погодиме?
0: Деве, Драган. Добро ве, жени, спијате ли? Дај кажете ми е, Вибер 072-60-77-77. Ако за повеќе аргументи, креативно, зашто маш никогаш не може да направи добра слика на жена? Стигна уште нешто, Баже?
1: Да, дефинитивно само мажки пишуваат. Христијан, мажот не може да направи убава фотографија затоа што гледа во жената, а не во телефонот.
0: Е, Драган, ја извади во последна минута. Како ме одговор во последна секунда, у ствари беше ова. Ајде, Драган, припатено.

0: Ехокардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
8: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко, патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

утринско расонување со self-control. Доза кофеинче, доза хитове, мислам дека е добра комбинација за добро утро. И од утре почнува големото медитеранско спортска приказна во Таранто 26. Практично 21. август до 3. септември Македонија ќе ја представуваат 90 спортисти и тоа во 19 различни спортови. Чисто како осврт, Македонија до сега има освоено 14 медали на медитеранските игри, а сега останува да видиме дали оваа генерација ќе ја зголеми бројката медали. Дички, ми пуштаме стрекја или стискаме палци? Не знам која мантра повеќе ќе пали, ама битно стрекне од мене.

0: Calvin Harris го слушаме. Човекот кој што кога настапува, настапува на вечер, ама преку ден си работи на фармата која има на Ибица. Ето, баш интересен фанфект за човекот кој што стварно знае да создаде хит, а очигледно се разбира и во фармерство, и во одгледување растенија.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се будиме со сонце на 26 степени моментално Гевгелија. 22 степени пуште, може би пријатно би рекла, во Струга, 23 Скопје. Претопол ден е пред нас и не само ден, току и период кој што не носи температури од 40°C. Време е да се информираме и да слушнеме што има во овој блок утренски вести кај Мартин.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Нова сензорна просторија за децата со аутизам доби Државниот центар за аутизам во Штип. Новата опрема значително ќе ги подобри условите за децата, вели директорката на Центарот за социјални работи во Штип, Наталија Митрева Митев.
13: Со новата опрема ќе се овозможи бројката да се зголеми, да имаме подобра услуга и со современата технологија. Ова опрема за нас представува еден потик за поголема поддршка кон ранливите категории и поддршка на нивните семејства кон нашите корисници.
12: Крчката бродска компанија Дајнагас испорачала руски течен природен газ во вредност од 2,35 милиарди евра до клиенти од ЕУ во првите 7 месеци од годинава, објави невладината организација за следење на санкциите Ургевалд. Анализата доаѓа неколку недели откако лидерите на ЕУ се согласија да и дадат на Дајнагас ослободување од санкциите, дозволувајќи и на компанијата да продолжи да испорачува ТНГ до трети земји откако забраната на ЕУ за увоз на LNG ќе стапи на сила во јануари следната година. Акциите на кинескиот производител на хуманоидни роботи Unitree Robotics забележа спектакуларен пораст на своето деби на Шангајската берза. Во еден момент регистриран беше скок за речиси 630%. Вкупната пазарна капитализација на компанијата со седиште во Хангжу во еден момент достигна 445 милиарди јуани, објави Global Times.
0: Добро утро, Ангела тука, минута по 9, слушаме само хитови. Веќе мислам дека веќе толку колку толку расонети можеме да трчаме низ денот со завршување на работни задачи.

Го чувствуваш ли ритъмот? Енрике Иглесиас и Ритъм Девайс зад нас. Ева друштво, ова е моментот кој ќе се поделиме сега во две категории. Кој е најсвеж и најнаспан утрово? И кој е најненаспан во Македонија? Колку часа спиеш на кеска? Ајде да видам што вели смарт часовника, што вели твојата фаца, однака како изгледаш. Или ако сакаш да го искористиш часовникот како доказ, можеш и фотка на Вибер да ми пратиш на 072-60-77-77. Колку часа спиеше? Ми треба бројката од смарт часовник, онака за без лажење, затоа што часовникот баш си кажува се што треба да си каже. Кај мене гледам 5 часа 36 минути. И ово ми се случува две недели на нас. По 5 часа и нешто спиење. И дефинитивно јас сум во категорија најненаспани утро. Во мој тим си или од оние наспаните и свежите. Ајде да те слушам на Вибер. 072-60-77-77. Колку часа спиеше? И ако имаш веродостоен доказ од смарт часовник, слободно пушти ми и фотка. И да видиме кој утрово ќе победи. Оние кои што се наспани, срекни и задоволни, или оние уште што зеваат.

0: Ангела тука друштво здраво. Го започнавме утрово над приворот во Потрага. По најнаспаниот и најненаспаниот во Македонија. Побарав фотодоказ или мут од твоето сегашно расположение. Колку часа спиеше, како се чувствуваш сега? И да провериме кој влезе во надпревар. Јас се пријавив со 5 часа и 31 минута, а Борче ми е добра конкуренција. Знаеш како? Со фотка на Вибер од нул дата. Не во работи смарт часовникот. Па се ова треба да го сватам, не знам како на апарати да си и преживуваш денеска. А Борче вели, се е во ред, добро е. Данијел пријави 8 часа 23 минути со налалда ти е. Тоа пишува со супериорна енергија која ви ја позајмувам на сите вас. Па да, на нас не да спањето очигледно ни треба. Па макар вака и во коментар да пристигне. А Зорица, вели, Хани, ако знаеш да носиш добар подочњак, сипак си победник. Нема толку добра шминка како подочњак кој се носи со самодоверба. Shine on you! Насмејани напред, Зорица. Добра е конкуренцијата. Бајде, оставам уште една фора за фотодоказ на Вибер 072-60-77-77 од смарт часовник или само опишано моментално чувство колку часа спиеше. Па за некоја време и официјално да го прогласиме најненаспаниот или најсвежиот во Македонија. Во која категорија си ти?
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Писи центар.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ситуацијава во Скопје како е? Иако се годишни одмори, реално некако испразнет градот и ги немам оние стандардни фрки кои очекуваме да се вратат никаде по 1 септември, а моментално немаме никаков застој на булеварите и улиците во Скопје според официјално известување. Се лабави на граници, пискучево блаце само може да се заглави помалку, ама за овие утрински часови толку. Сеа имаш ли спротивна информација од ова? Можеш да дојавиш и да помогнеш некому на Вибер 072-60-77-77. Има ли никаде на твоја релација радар, застој? Добро дојдено е тука. Среќен пат!

Кога сме на работа, баш сме бизи. И сигурно, ако си веќе во фрка, ова ти е химна. Бизи Woman и Сабрина Карпентер зад нас. А тука се случува еден надпревар во Македонија. Се делиме во две категории. Најсвеж и најнаспан утрово и најненаспаниот во Македонија. Прашав колку часа спиеше синоќа и да видиме што бели твојот смарт часовник со фотка на Viber 072-60-77-77 или знаеш оној момент што бели твојата фаца, како изгледаш и без да користиш смарт часовник. И еве ги резултатите. Димитри, 9 часа спиел. Од 23 синоќа до 8:00. Ајде Димитри, добро утро. Ратко ни е со 5 часа 46 минути. Ратко, 10 минути само повеќе од мене имаш спиено. А тука и Јане со фотка од аларми. Првиот 4:20, вториот 4:22. Се надевам само не сознуваш. Јане вели, алармите си кажуваат се. Спиење просек 5 часа. Поздрав, убав ден. Епа, ајде, нека е убав со 5 часа. Може би ќе покажеме и докажеме дека се живее. Ево, окей, друштво, мислам дека е време за прогласување. Победник, најнаспан утрова. Во оваа конкуренција победува Димитреј. 9 часа 20, од 23 синоќе до 8:00. Мислам дека победата заслужена. Категорија најненаспан. Зорица. Иако не ми испрати фотка со тоа колку има спиено, добриот подочинјак кој со гордост се носи ја прави победник во категоријата. И знаеш зашто? Затоа што добар подочинјак не се нанесува за еден ден, току од фино неспиење и малку подобро време. Нели, Зорица? Кој не наспан и кој ни шминка не може да стави на подочинјак за да покрие, ја сваќа оваа ситуација. Честитам за победата, друштво. Фала што учествувавте во нас.

0: madre, Public Timberland. Villages na 27 po 9.
1: So Kristina.
0: Е по друштво по официјалната потврда за тоа дека Македонија ќе учествува до година на Евровизија кај нашите соседи во Бугарија. Почнаме обетите. Кој сега ќе не представува? И покрај сите предлози онака и шушкања, во комбинација веќе легуваат и Brass Brothers. А Young Daddy најави нова песна. Требаше вчера да излезе и се случи. Во комбинација со кошаркарот MK, Think and Roll.

0: Bruno Mars ne relaksira. Granate, ja slušam. А сега да слушаме и што звездите ни предвидуваат за денеска.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке добиеш понуда што на прв поглед ке изгледа придобро. Размисли добро пред да ја прифатиш или одбиеш. Денот ти е осумка. Другарот што постојано те наговара да почнеш со вежбање, денес конечно ќе успее да те однесе во теретана. Денот ти е десетка.
1: Близнаци.
2: Ке зазвониш на другарка за една кратка информација, а ке завршите со целосен извештај за другарот во друштвото. Денот ти е деветка.
1: Рак.
2: Семеен момент ке ти стави насмевка на лице. Денот десетка.
1: Лав.
2: Комплиментите ке ти годат, гордоста ке ти се познава и во очите. Денот ти е десетка.
1: Девица.
2: Ке проверуваш три пати дали си заклучил, па четвртиот пат ке се вратиш само да бидеш сигурен. Денот ти е седумка.
1: Вага.
2: Изненадување од партнерот ке ти го подобри расположението. Денот десетка.
1: Скорпија.
2: Интуицијата денес ке работи со полна пара, па лесно

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
0: Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата любовна приказна заслужва незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и съвършената организация се споюват во секоя сватба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирайте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и Земи пари ни сила Македонија.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
10: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант Хепи Луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
12: Канал 77.
13: Лето до максимум.
14: Хитови до максимум.

Denka i Vrčak. Postrekina. Само хитови и лайф на канал 77 МК. Ако возиш ово утро и си никаде на релација Катланово кон Беля, спази на радар. Е, Владо вака дојави. А тој веќе стигна и речи си до Прилеп затоа што дојави уште една радар контрола Клучка Катланово Кавадарци Дреново према Прилеп, сушност. Владо, среќен пат и на тебе и на сите оние кои возат со хитовска селекција на канал 77. Секој нормално може да дојави плюс информација за тоа што се случува на релација каде движи и некому да помогне на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат од мене и ете, за полесно патување, за полесно извршување на работни задачи имаме тука само хитови.

0: Възобновено благодарение на Young Daddy. Area Очи Ангелски. Бага Хитовски се будиме на радио. И закажувам канам на Нова радио сред по 14 часот. Јелена сега е следна и заедно ќе ги сработувате работните обврски. Главен одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пинкова, продукција Канал 77, 20 август, денес, петок, 26. Чао! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговор.

0: mlekan od alkaloid.
1: Vimilk kefir, prv makedonski kefir, moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir, mlečno, kusno.
2: Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: Dobar den na 22 stepena v Kruševo i na 25 v Kumanovoj Skopje. Denjaske jutre ne očekava sončevo i mnogo toplo vreme. Денеска температурите ќе се искачат до 39 степен, а утре ќе биде уште потопло. Максималните ќе достигнат 40 степени. Затоа, ако си надвор, барај сенка, пий доволно течности и не заборавај. Летото очигледно нема намера да попушти. Ајде да провериме што се случува и што ни носи денат. Следува Мартин.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: 12 нови регистрирани случаи со западно-нилска треска има неделава. Најмладиот хоспитализиран е на 25 годишна возраст. До сега нема регистрирани заразени деца, посочува доктор Марија Гочевска од Институтот за јавно здравје.
7: Опасноста секој пат постои, поготово кога сте во епидемиски бран. Сваѓате? Така да не можете да кажете со сигурност дека нема да имаме случаи на деца заболени. Меѓутоа, грижата на родителите кон децата е малце поголема отколку грижата на возрастните сами за себе, па може би токму таа употреба на репелентни средства кај помалите допринесу еве до сега. Немаме регистрирано случај, се надевам дека така ќе остане.
6: Изутринава во земја има 5 активни пожари и тоа во Мариовското село Чаниште, во близина на Црна река и во близина на село Орле, во општините Студеничани, Македонски Брод, Кичево и Могила. Пожарот во депонијата во општина Делчево е ставен под контрола, а изгаснати се вкупно 31 пожар. Јужна Кореја проценува дека Северна Кореја поседува меѓу 80 и 120 нуклеарни боеви глави, изјави денеска јужнокорејскиот министер за одбрана Ан Гју Бак. Ан Гју Бак пред пратениците во парламентот рече дека проценката се темели врз податоци добиени од приватни истражувачки организации и од јужнокорејската армија не може официјално да го потврди бројот.
8: Работно време со Јелена.
4: Добар ден. Каде да си? На работа, во автомобил, дома или веќе во потрага по најблиската сенка? Заедно сме. Го туркаме четвртокот и новиот топлотен бран. Добре дојде. Нека биде убав денат.

0: 10 по 10 е. Предпоследен ден од работнава недела. Здраво друштво. Ајде на насмевка фина убава. Верче ментално веќе е на пауза, иако компјутерот е вклучен, вели та. Имаш поздрав од канцеларија од Верче. Има ли уште некој како неа? Ајде на вибер на 072-607-777, ако слушаш онлайн, можеш и од таму. radio.kanal77.maka. Работиш, ама некако на пауза си или веќе во викенд, пиши.
1: Ова лето.
2: Слушај гласно.
1: Yo, some guys, this is Google. Канал 77.

0: Ete ta pesna števa najobičan četvrtok v nisu boja. Amy Winehouse-ova. Za koga ravotiš, piješ kafe i se obidvaš da ne gledaš koliko je časot. Što sluša me za kratko? Just like a pill. Predhodno, Gracie Abrams, kje ga dolove čubstvota, kako da udiljame v odzito dobrski, poraki, žeština. Poznato ti je to, Anneli? Hit the wall za mnogo kratko.
1: Rabotno vreme.
2: Tijem dika merite snimat se, denje i noće, no eve što nema da go snimat. Tebe vo noimđe na zabavata, sto ključevi od nov pikap voraka. Treko, oficijalen uvoznik na T&D, a našite partneri so najgolem uspeh godinava zaslužija mesto za dvolanot. Seriozni za kvalitet, zabavni za nagradite.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
6: Бектоскол со спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Возе внимателно, внимавај на брзината на движење. Има радарска контрола на патниот правец Демир Капија Гевгелија. Ова го јавува Мики, мојот репортер од терен. Ајде, ако и ти си во моментово движење, пиши каде моментално има застој, полициска контрола или радар на Вибер на 072-607-7777. Помогни им на другите да стигнат побрзо и сигурно, безбедно до посокуваната дестинација. Среќен пат!
6: Hit the wall. Само хитови.

само хитови. В работно време со Јелена. Ето на моментални 27 степени во Скопје. И на... Не знам во моментов колку има во Швајцарија, каде што ни е Сашко, вели, јас се работам на тенанеден обиве, без многу брзање, затоа што мозокот, со мозокот веќе е во Македонија. Вели, после 8 месеци ќе се дојде тука, дома. Ете, тоа е тоа. Радост. Радост за Сашко. Се надевам дека веќе ќе го надминеш и поплотниот бран. Најавен за викендов, барем таму малку е посвежичко за разлика од тука. Топлотниот бран најавен за викендов тука во Македонија. Над 40, ама ќе имаме метеоролошка класкалка. Ќе имаме дошт и грмежи, а сега ти види, најди се.

0: Четвърток сме и тоа предпладне. Телото е на работа, мислите полеко одат кон викенд, ама зато имаме хитови со кои многу полесно поминуваме мислина. Мислите разбирањата што ги ни ги носи малите и најпенја, во тоа ни помага. Токму ова, Love Me Again на Джон Ньюман.
1: Работно време.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи.

0: msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Калам 77.

0: gledam dole.
1: Дали ги ме сакаш? Слаткаристика и Паја ги слушавме во работно време со Јелена. Канал 77. Знаеш дека македонскиот јазик на вистина знае да биде двосмислен, па една иста работа можеш да ја кажеш во две различни ситуации. Што се може да се каже во македонскиот јазик и тоа со една реченица, ама да има две различни конотации, тоа го има во утринското шоу со Христина. Ангела уште утре ја заменува неа. Затоа провери зошто утрата на канал 77 навистина се разликуваат од другите.

0: na 4:11.
1: Канал 77. Deep House.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme. Specijalizirana prodavnica za kurijska kozmetika K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska njega. Posjetite na Bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj. Započnuva sega.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Бектоскол со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Полекама сигурно топлината веќе си го фаќа ритамот на 29 степени во Пробиштип, 32 во Неготина и на 30 степени во Скопје. Сончево и многу топло, денешниот максимум температурен ќе стигне до 39 степени. Ако си надвор, баре малку сенка и не заборавај вода. Вакво време ќе имаме утре и ќе биде уште потопло. Утре сме до 40 степени. Го фаќаме чекорот со денот, што се случува и што е актуелно, Мартин знае.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Преку 38.000 SMS пораки, Министерството за здравство ќе ги информира граѓаните од зафатените скопски општини за начините како да се заштитат и како да ја препознаат западно-нилската треска, вели министерот Сашо Клековски.
6: Од вчера започнавме од Петровец, преку Гази Баба, се испратени 6526 SMS пораки и ќе се испратат уште 31.000 SMS пораки во овие таргет општини. Во СМС пораките има линк за упатство за лична заштита и до сега од информациите од мој термин 70% од граѓаните го отвориле линкот.
5: Шпанија подготвува план за преместување на околу 500 непридружени малолетници од Сеута во континенталниот дел на земјата. Поминато месечниот масовен прилив на мигранти во шпанскиот град во северниот дел на Африка. Министерката за миграција Елма Саис изјави дека владата во Мадрид работи со властите во Сеута и со регионалните влади на планот, според кој децата би биле сместени во соодветни установи и згрижувачки семејства во различни делови на Шпанија. Киевската градска воена администрација соопшти дека 5 лица загинале, а 23 се повредени по синокешниот напад врз главниот град. Уште едно лице загинало во Броварскиот район, во околината на Киев. Последици од нападите има на повеќе од 12 локации во Дарницки, Святошински и Соломјански регион.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден. Имаш ли ти наставник или наставничка што и денеска после толку години можеш да го препознаеш или да ја препознаеш во секунда, а ти оставила нешто повеќе од оценка во дневник? За кратко зборуваме за луѓето од училишните клупи што никогаш на вистина не сме ги заборавиле. А тоа се професорите.
3: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Benson Boone, welcome.
9: What's up, everybody?
10: My name is Benson Boone.
3: Канал 77.

Ева, деновите кога се вршат уписи на факултет. Се враќаме ние во школските клупи. Кој е твојот наставник или наставничка што никогаш не си ја или не си го заборавил? Пеачката Бојана Скендировски денубиве се сретнала со својата наставничка по македонски јазик од основна и не се познале веднаш, ама кога ја препознала, едноставно дотрчала до неа. Следувала долга преградка. И ова мене ме подсети на една средба со мојот професор по математика од гимназијата во Куманово. И истаков емотивен момент во кој си го прегрнав својот професор, кој го доживував буквално како втор татко. Веруваше во мене и ми беше подршка да ја засакам математиката, низ која, да бидам искрена, едва и некако се протнував до гимназија. Е, сега, ако ти се верував дека во гимназија барем стигнав некако да совладам вештини, некои што ќе ми бидат потребни во животот математички, е тоа е тоа. Благодарение на мојот професор. Ако ме слуша сега, професорот Рајко Тасевски од Кумановската гимназија, еден огромен, огромен, најголем поздрав. Е, сега, сакам да знам за тебе. Кажи ми на Вибер, на 072-607-777. Кој е твојот професор или професорка, наставник, наставничка, што не ги забораваш?

0: Red Hot Chili Peppers. Californication je ova. Na 23 po 11. Кој е твојот наставник или наставничка што никогаш не си ги заборавил? Е, ова е темата на муабет за денеска. Јас инспирирана тоа што го прочитав на интернет, дека пејачката Бојана Скендеровска се сретнала неодамна со својата наставничка по македонски јазик од основна. Емотивни се тие моменти, па дури ме подсети на мојата средба со професорот по математика. А еве на Вибер што пишувате вие. 072-607-777. Борче вели: Ѓорѓи Тасковски ми беше класен во средно техничко во Битола. Голем поздрав до професорот на Бурче и до сите они кои што се пронаоѓаат во оваа тема што ја имаме денеска на радио. Сашо вели: Глигорчо Руйков Старков. Тоа се тие професори, нели, од тоа време. Класен и македонски основно училиште во Јегуновце. Огромен, уште поголем поздрав до Глигорчо Руйков. Кажи ми сега ти, кој е тој професор, професорка, наставник, наставничка што никогаш нема да ги заборавиш? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: lujt. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od grozd strunica. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
3: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
4: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Возе внимателно, внимавај на сообраќајните правила и прописи. Полициска контрола има на влезот на Велес. Ова го јавува Ненат, мојот репортер од терен. Каква е ситуацијата на рутата по која ти движиш? Ако си во движење, јави каде има застој, каде забележуваш полициска контрола или може би радар има. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

za koja destinacija sunovaš u momentu da biraš na 33 po 11, da? Alex Gaudino, Destination Calabria je za nego. Dobar ti den. Ko je tvoj nastavnik? Nastavnička što nikogaš nisi gi zaboravil ili nisi je zaboravil? Ah, intero. Ajde da si napravime muabet za una tema koja što više inspiracija od pejačkata Bojana Skenderovska. Se sretnala sa svojata nastavničko od osnovno po makedonski jazik. Ti emotivni momenti na vistina znaat i da predizvikaat nasmevka na lica, tako si priznajeme, neli? Što pišuvate? 072-607-777 na Viber. Го имам тука Фадил, вели, мојата прва наставничка беше Маријана по македонски јазик во село Сарачино. Иден денеска е жива. Со голема почет и благодарност, вели, се сеќавам на неја неубавите училишни денови. Еден огромен поздрав до наставничката Маријана од село Сарачино. Марија, вели, најдобрата класна Сонја Савевска од економското училиште во Велес. Се сретнале сега на 25 години матура, вели, едноставно таква личност не може да се заборави. Голем поздрав до нашата Касандра. Така си ја викале. Класната на Марија. Сонја Савевска. Ете, тоа е тоа. Ги имаме тие луѓе кои што оставаат голем белек, нели, во нашите животи. Сакале ние или не. Не се само наставници, туку знаат да пренесат и дел од искуството, па да се соживееме со нив онака убава, фина. Да си ги сакаме и да ги почитуваме, да не ги заборавеме. Имало и такви, не дека не, кои што и не сме ги баш обожувале, ама ете, сме го живееле, тој живот морало да се помине низ училишните клупи и не може, нели, секој да се сака и ден во исто време. Баш за тие моменти, сакање, не сакање, love me not, тука е Raven Lenae. Лето до максимум.

0: Political the Man. Филит Стил на 20 предпладне во време кога треба да провериме каква е состојбата на стадионите и по клубовите. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа. Македонскиот ракомет има двајца представници меѓу 25-те најследени ракометни имиња од регионот на Инстаграм. Капитенот на репрезентацијата и на Еврофарм Пелистер Филип Кузмановски е на 17-тото место со околу 24.000 следбеници. Поранешниот капитен на Вардар Стојанче Стојлов е 24-ти со околу 18.000 следбеници. На врвот е хрватската ракометна легенда Домагој Дувљак со околу 131.000 следбеници. ФИФА го отпушти директорот за правни прашања, откако тој наводно укажувал на неправилности и можни измами во организацијата. Станува збор за најнов спор околу управувањето со Светската фудбалска федерација и начинот на кој раководството на Джани Инфантино се справува со критиките. Австрија ќе биде без NBA центарот Јакоб Пелтл против Македонија, но ќе настапи со најдобриот стрелец во квалификациите за светското првенство. Богич Вујошевич просечно постигнува 19,8 поени по надпревар, а во составот се враќа и Рашан Бемба, поречи си 4 години. Пелтл нема дозвола од Торонто Рептор за настап, додека Австрија ќе биде без уште тројца играчи поради повреди и лични причини. Надпреварот е на 30 август во Виена.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични поноди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Парк Струмица.

0: удобност и добра енергија.
1: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3. и 4. септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Тијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијака Ауто.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
17: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома, салон за мебел, форма нова.
18: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна ставка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
18: 20 години Porsche Македонија.
19: Сакам флексибилно образование.
20: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
19: Сакам студентски размени и нови искуства.
21: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
22: Сакам да студирам на славјански.
23: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

Nathan Do, Ella Henderson, 21 Reasons Bešova na 5 predpladne. Ама, имаме уште нешто што ќе ни подаде дополнителна енергија да го истуркаме четвртаков онака докре, како што треба да преминеме веќе во втората половина од денот. Слушай.

0: dve minuti pred hladne. Zdravo!
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Poštavo Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, IT, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати, 0 камата.
6: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ладно е, а со тоа и сериозна летна жештина. 28 степени во Охрид, 33 во Радовиш и во Скопје. Сончево и многу топло, температурите растат кон денешните максимални 39. У исто време ќе имаме и утре со максимални 40 степени. Ова е фино време за ладна вода и кратка пауза во сенка. Маратини носи свежи информации и актуелни случувања. Следува брз пресек на денот.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Опозицијската СДСМ го обвини градот Скопје и градоначалникот Орце Георгиевски за ненавремени и несоодветни мерки во справувањето со комарците, кои се преносители на западно-нилската треска. Вели председателот на градската организација на СДСМ во Скопје, Александар Давчевски.
13: Скопјани повторно се жртви на неспособноста на човекот кој го избра да биде нивниот заштитник, градоначалникот на град Скопје. Наместо навремена превенција, навремена анализа и системска контрола на жариштата со комарците, градоначалникот и овој пат задоцни. Дури сега се сети дека треба да прска против комарци.
12: Американскиот председател Доналд Трамп најави економска војна и изолација на Иран од невидени размери во услови на застој во преговорите со Техеран. Истовремено тој упати предупредување дека со сериозни економски последици ќе се соочат и земјите што ќе му пружат економска поддршка на Иран. Никој не и даде на Исламската република Иран поголема можност од мене да постигне договор, напиша Трамп на својата платформа Truth Social. Американскиот јавен долг за прв пат надмина 40 трилиони долари, покажуваат податоците на Министерството за финансии на САД, со што дополнително се зголемува притисокот врз државните финансии. Новото рекордно ниво е постигнато само 5 месеци откако долгот во март достигна 39 трилиони долари и порано од очекувањата на аналитичарите. На растот на долгот, меѓу другото, влијаеле и милиарди долари пропуштени приходи од царините на председателот Трамп, што беа прогласени за неважечки.
2: Работно време со Јелена.
0: Ајде, добар ти ден, ти посакувам убаво и пријатно попладне. И тоа на 4 минути попладне. Да, веќе сме во втората половина од денот. Ова значи дека ние ќе се размрдуваме уште со музика, па ако во моментов веќе си во кола, работиш или пак планираш да излезеш на пауза, ќе ти посакам трпение со жешкото, затоа што сонцето денеска не се жали на работа. Турбо работи на најако е. И па, нема да му се противиме, ќе му се придружиме. И тоа со еден хит кој фино вози. Еве го на радио.
14: Ново на канал 77.

Potenza против Комарца. Здраво! Кој е твојот најуспешен метод против Комарци? Лето е, прозорците отворени, терасата е омилено место за кафе. Ама тука се појавува непоканетиот гостен комарецот. Годинава имаме и дополнителна причина да не ги сваќаме баш така лесно. Во Македонија во моментов има епидемија на западно-нилска треска во неколку скопски општини. Па сите си имаме некој свој метод против инсектов, здодевниот. Некој не се дели од спрејот, како јас. Некој пали нешто против комарци. Например, тетка ми пали кафе и од чадот бегаат. Тоа е проверено. Ти имаш можеби некоја своја тактика која те спасува од овие суштества? Ајде, пиши на Вибер на 072-607-777. Кој е твојот најуспешен метод против комарци?

0: Sam Say. Mija je tukaj. На светскиот ден за борба против комарци и тука, нормално дека ќе барам најуспешен метод против нив. 072-607-7777 на Виберам, на вистина креативни. Дури си сум ги подзаборавила овие методи. Јосиф, пола кило ракија и се бега од тебе. Не дека го не имам слушнат ова, да знаеш. Не знам на Жешково колку може да се поднесе тоа, ама... Арсениевски има уште поинтересна, поинвентивна метода. Тој не се бања воопшто и самите бегаат. Ете ти природен репелент. Толку. Ана Марија вели, методот ми е сопругот. Ама сега јас чекам одговор од неа. Кој е тој метод? Методот средувал се. Е, сега ова многу ме заинтригира. Ајде, Ана Марија, те чекам 072-607-7777 на Вибер, а и тебе, што го немаш кажано својот успешен метод за борба против комарци. Како се спасуваш од нив? Можеш да пишеш и од онлайн, ако не слушаш, од radio.kanal77.mk. Работно време.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Виктоското спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимателно возење препорачува Гуран и тоа на обиколниот пат Битола. Се шетаат коњи по самиот асфалт на средина, така да има голема опасност, па биди внимателен таму. Е, каква е состојбата кај тебе? Ајде едно брзо јавување од терен, доколку приметиш некој застој, контрола полициски или радар, пиши каде си на Вибер на 072-607-7777 да знаат и другите што се случува на рутата по која ти движиш. Среќен пат!

Britney Spears. Oops, I did it again. 32 popladne. Светски ден за борба против комерција. И тука јас барам од тебе совет. Најуспешен метод за борба против овие досадни инсекти, комарците. 072-607-777 на Вибер, Борче вели босилок. Да, ако во моментот немаш мрежи на терасите, на прозорците, тогаш босилокот е многу добра идеја, дури можеш и по телото да се намачкаш, да се поминеш со растението. Сум слушнала некаде дека и лавандата помага, дури оние цитрусни растенија, листот од нив, да, тоа може исто да помогне. Ристе тука е со интересна предпоставка дека методот на супругот на Ана Марија за борба против комерција да, да биде разбуден во 3 наутро да брка комерци, леле, сериозно. Ама, знаете што? Кога е макаво прашање, тоа е, нема изговори, нема бунење. Да се спасиме кој колку може, така? Како и да е. Сватете ги сериозно, шега на страна. Најдобар начин да се заштитите според вас, употребувајте го. Дали репелент, дали ете босилок, како и да е, избегнувајте ги во широк круг. Знаам да бидат и опасни. Видовме годинава.

0: Ново работно време со Јелена. Што слушаме за кратко? One Direction. Story of my life. А за деновите кога ништо не ни оди по план, доснеме, забраваме нешто. Е, имаме 100 брски во глава и на крај само си велиме, ај, утре ке среда. Видува ги за кратко. Лола Јанг. Ме и си ке слушаме за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: 1, 2, 3.
13: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
14: Splish, splash, I was taking a bath.
13: Hello, summer.
15: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
16: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
17: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
18: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнело мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл.

0: Ono je perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za mido. Go štiri vašeto vrijeme. V sebi sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Берете си уча за работка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Литро до максимум.

One Direction Sova na liste da sama hitovi za ovaj četvrtak. На само 7 минути сме пред 13, време кога ќе ги слушаме и актуелностите околу пожарите во Македонија, особено оној кај Мариово. Биди тука, Мартин ги знае деталите. Вистите се во 13.

0: Aleksandra Janeveova. Pogodava raka. За фина убава летна енергија. Во работно време со Јелена. Убав ти ден.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
7: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
11: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
12: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
0: Уште еден степен поблиску до денешниот максимум 32 степена во Прилеп, 35 во Свети Никола и 34 степени во Скопје. Денеска сонце и многу топло време со максимални 39 степени. Утре ќе ни биде слично времето како и денеска и уште потопло до 40. Летото дефинитивно не попушта. Да слушнеме од Мартин што е ново и што привлекува внимание.
13: Тоа е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Пристапниот процес мора да биде предвидлив, а напредокот да се вреднува врз основа на копенхашките критериуми, посочува министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
15: Ние за прашање поврзани со историја, јазик, идентитет и култура не сме подготвени да преговараме. Прво, бидејќи сметаме дека тоа ги нарушува нашите права, па дури и основни човекови права, како луѓе и како граѓани на оваа земја, но исто така, бидејќи сметаме дека прашањето од таква природа не се европска вредност или критериум, туку се суверени права на секоја земја, вклучително и суверени права на земјите членки на Европската унија.
14: Ким Јо Џонг, влијателната сестра на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, ги отфрли тврденијата на украинскиот председател Володимир Зеленски дека Пјонгјанг планира да испрати уште 50.000 севернокорејски војници во Русија за борба против Украина. Ким Јо Џонг, која извршува висока функција во владеачката работничка партија на Кореја, ги оцени проценките на Зеленски како неосновани и измислени. Основачот на кинеската градежна компанија Evergrande, Ксю Джиаджин, е осуден на доживотен затвор поради извршено кривично дело голема финансиска измама, соопшти судот во Шенџен. На Ксю му е конфискуван сиот личен имот и доживотно му се одземени граѓанските права, додека компанијата Evergrande и нејзината подружница за недвижности се казнети со вкупно 2 милиарди евра.
0: Работно време со Јелена. Добар ти ден. Каде да се наоѓаш? Може би ако не си покрај радиопријемникот, тогаш сигурно не слушаш онлайн radio.kanal77.mk. За тебе пояснување само дека освен само хитови, има уште многу радиосаници тука за секое различно расположение. Милениум, 80 и 90 Денс радио, тоа се последните три најнови со нешто со што навистина може да се пофалиме. Ама ова е и за оние кои што не знаат дека кога и да мрднеш од својот радиопријемник, односно да се оддалечиш, можеш да не земеш со себе. Епа, добар ти ден!

Phil Collins. Another Day in Paradise. Не од не се 80-те, кога животот имаше малку побавно темпо. Телефоните не ни беа 24-7 во рака и тоа беше еден убав фин живот. Убави фини моменти, ама не е баш така, иако се најдеш на граничниот премен Табановце за излез од Македонија, е таму ќе те дочекат километарски колони затоа што стартуваше Safe City, па странците си ги платят казните. Ама никако не ни се усогласени работите за да оди се тоа побргу, па ќе си почекаш. А ако ви ќе чекаш, слушај, чекај и слушај со стил музиче, како ова.

0: Ja sam Jelena. A ovo su The Cold. Wherever you will go. Bravo, kafena sa Jelena. Za unije luđe sa koji se razbiraš bez mnogo da zboruvaš. Toko samo gdje se pogledneš, može bi nekoj iša redke se dadaš i znajete se vi je jasno. Da je Billie Eilish kako podrška. Baš za oni momenti koga znaješ da si pripadjaš sa nekoja ličnost, kako jednostavno ptica vo jato. Birds of a Feather za kratko je na radio.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: Бектоско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
7: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Полека со педалата за газ има радарска контрола кај село Кулари на патот Стража Кичева. Ова го јавува Јана, мојот репортер од терен. Е, па, ајде да видиме кој е нашето око на патиштата. Сподели каде се вози нормално, каде треба малку повеќе трпение. Ако има застој, полициска контрола или евентуално радар. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Stupid Song, баш така и се вика песната новото од Оливија Родриго. Ја имавме во работно време со Јелена.
1: Канал 77.
0: Знаеш кога имаш правен советник и он те советува дека работите што ги правиш може и да не завршат добро по тебе, ама ти одлучуваш нема да се правиш многу паметен, добиваш отказ. Тоа се случува во моментов во FIFA. Деталите ќе ги слушнеме во Спорт Репорт за едно 5 до 6 минути. Во меѓувреме

0: Bebe Rexha e Painless. New Religion, olha lá. В работное время с Еленой. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддържано от Midea. Македонскиот ракомет има двајца представници меѓу 25-те најследени ракометни имиња од регионот на Инстаграм. Капитенот на репрезентацијата и на Еврофарм Пелистер Филип Кузмановски е на 17-тото место со околу 24.000 следбеници. Поранешниот капитен на Вардар Стојанче Стојлов е 24-ти со околу 18.000 следбеници. На врвот е хрватската ракометна легенда Домагој Дувљак со околу 131.000 следбеници. ФИФА го отпушти директорот за правни прашања, откако тој наводно укажувал на неправилности и можни измами во организацијата. Станува збор за најнов спор околу управувањето со Светската фудбалска федерација и начинот на кој раководството на Джани Инфантино се справува со критиките. Австрија ќе биде без NBA центарот Јакоб Пелтл против Македонија, но ќе настапи со најдобриот стрелец во квалификациите за светското првенство. Богич Вујошевич просечно постигнува 19,8 поени по надпревар, а во составот се враќа и Рашан Бемба, поречи си 4 години. Пелтл нема дозвола од Торонто Рептор за настап, додека Австрија ќе биде без уште тројца играчи поради повреди и лични причини. Надпреварот е на 30 август во Виена.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано.

0: е под сенка, со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ed Sheeran, Shivers by Shova na 10 pred 14.
1: Kanal 77.
0: Македонска делегација имаме кој учествува на 20-тите Медитерански игри во Таранто. Инаку денес кон 17 часот од бојкарите наши играат против Турција и ова може да се следи на националната телевизија и тоа од 17 часот. Во меѓувреме, за сите оние моменти кога ќе се прашаш, добро, зашто го правам сето ова, зашто работам, за кого тоа јас купувам, се средувам. Едно, одговорот мора да биде многу едноставен. Најпрви, за себе. Калиопија на таа тема.

0: si na 5 pred 14. I za kraj na današnjoto druženje v rabotno vreme su Jelena. Ти посакам убаво и пријатно попладне, знам дека ќе ти биде убаво, затоа што ќе бидеш во раците на Ангелах, така ќе ти прави друштво до 18. Ние си се слушаме повторно, треба 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 20. август 2026.
1: Зошто маш никогаш не може да направи убава фотка од жена?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Со тоа што од 50 сликања не можеме да ви го погодиме агу.
1: Ама и Бури ми има добра теорија. Или зависи дали се покажала жената од предходната вече.
3: Според Иван, ако не е за татко и не ја направил убава, како јас убава да ја направам сликата? Затоа што ни таа самата не знае што сака и на професионален сликар ќе му најде мана.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
12: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден! Е, втора рунда дружење на канал 77 со 34 степени моментално Гевгелија. Се слушаме на 30 на рамна Струга, 36 Скопје. Екстра топло денеска. Следните денови 40 плюс и од недела нагол пат на температурите. Време е за регионалните вести. Да се информираме, да слушнеме што е актуално денеска.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Алармантна е состојбата со овчата сипаница во источниот дел од земјава. Од Асоцијацијата на одгледувачи на овци велат дека заразени угинати овци биле оставени во отворени јами кај соколарци, поради што кучиња и диви животни ги разнесувале остатоците.
17: И стоеле околу 20 дана, отворени, чекале да се пуни една тука, тие биле отворени од тука, кучињата ги течат. косите убиени. Сакав да им кажам на агенцијата за храна и ветеринарство дека ние сме на терен како сојуз, не тие што велат дека следиме ситуацијата. Од канцеларија не се следи ситуацијата.
16: Сточарите бараат итна реакција од институциите и обезбедување вакцини, бидејќи како што велат, десетици семејства останале без екзистенција. Во малата сала на Општина Кочани денеска се одржа прием за младиот информатичар Владимир Грчев, средношколец и роден кочанчанец, кој од Олимпијадата по информатика во Узбекистан се врати со бронзен медал. Градоначалникот на Кочани Владко Грозданов му го честиташе успехот и му посака уште многу успеси на идните надпревари. На 22 август во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе се одржи првата македонска проекција на најновиот документарен филм на режисерот Милчо Манчевски Добри луѓе. Филмот сведочи за Кочани по трагичниот пожар во дискотеката Пулс. Од Кочани Драган Николов.
15: Hello! Здраво, друштво, како сме? Спремили сме да завршиме работни задачи за денеска. Ако одговорот е да, тук имаме музичка подршка вака. Оливија Дин. По комбинација со Harry Styles и Aperture. Добар ден! Добар ден!

0: Alone Part 2. Samo hitovi, kanal 77 цело лето со твое друштво. И оно што е интересно, дека секој од нас може да си постави собствен предизвик или челендж. Ама колку сме ние всушност доследни за да застанеме и да го реализираме? Може би ова ќе биде добро прашање да си го поставиш после муабетов кој ќе го свртиме денеска со Милан Димитровски, кој што денеска е бил од Поплодна со Ангела. Hello, Милан!
1: Здраво, здраво!
0: 27 километри да пливаш од Охрид до Свети Наум. Ама, интересно е што прво беа триатлоните во Италија, па Германија. А до таму стигна преку подкаст од твојата дневна соба и нешто многу на брзина излезе надвор за да си поставуваш челенджи. Како дојде до овие моменти дека сакаш баш да се надминеш сам себе? Затоа што не се лажем, ово се предизвици, предизвици.
1: Па види, тоа мислам дека е генерално дел од мојот карактер. Од мал сум сакал да си поставувам така предизвици и секој пат тоа што ми е било тешко или неизводливо, сум го ставал како цел, па сум гледал да го достигнам или да го надминам.
0: Прва работа, кој ќе спомена Охрид и Охридско езеро, ми се ижи кожа од помислата колку е ладно, треба 27 километри да пливаш. Спремен ли си?
1: Па види, ако пливаш доволно брзо, мислам дека е сосме во ред температурата.
0: Инаке што загреш.
1: Да, со тоа што ова година мислам дека е релативно топла. Баш на тренингот кој го направив пред две недели, мислам дека просечна температура беше помеѓу 25 и 26 степени, што е идеално за пливање.
0: Милан, ќе играме една игра, за да те испратиме како што треба на 27 километарски така предизвик во Охрид. Знаеме дека ние обичните смртници кои не поставуваме вакви челенджи сме вау. Ама да те проверам и тебе колку психички ќе го издржиш тој момент.
1: Ајде,
0: за кратка во игра, може?
1: Може.
0: Остани заедно со нас, ќе следи интересна игра. Ама следат и уште хитови кои денеска ќе не размрдат вака попладневно. Дејвид Гета во продолжение. Владислав.

0: Најгласно со Дженифер Лопес. 13:14. Ангела тука. Ама ја тука во студио ми е и Милан Димитровски, кој е пред огромен подвиг. 27 километри пливање во Охридско езеро. И може би не само 27 да ги испливо тука и да се стори прв штипен што воопшто го направил овој челендж.
1: Така е. Така е.
0: Милан, како течат подготовките?
1: Па подготовките се доста интензивни на волумен.
0: 30 август еве го каде?
1: Да, 30 август еве го. Сега ова последна недела дена малку повеќе одмарам, за да може да ми се, нели, регенерира телото и да можеме малку да бидеме, нели, како свежи за целиот настан.
0: Ова може да биде добар поттик за помладите, нели, да пробаат да се предизвикаат во ваква по-екстремна, би рекла, ситуација.
1: Така.
0: Кој беше твојот поттик и што би им порачал на помладите? Од каде да почнат ако се заинтересирани за да се надминат сами себе?
1: Така, значи во главно сакам и доставам еден добар пример и за помладите, и за полупливачи, и за некои рекреативни пливачи, дека се е возможно и дека секој може да се спрема за овакво нешто и дека да служи како една инспирација за оние кои што имат поголеми амбиции. Секој може да се спрема. Мислам дека во скоро време и затворениот базен во Штип ќе биде пошироко достапен за други рекреативци, така да ќе има каде да се спремат.
0: 27 километри пливање звучи толку ненормално.
1: Така.
0: Што Милан, мора треба да те ставам на еден тест.
1: Ајде.
0: И да видиме колку психички си подготвен да го издржиш овој челендж. Значи, зеја имаме ситуации или-или.
1: Добро.
0: Се замислуваш дека си во едно тие ситуации, која би ја одбрал и кратко да ми кажеш зошто.
1: Ајде.
0: Као, например, 27 километри пливање или 27 километри трчање у горница.
1: Пливање, дефинитивно.
0: Јас сум за тоа.
1: Се пробав неколку пати во горница трчање, не е тоа за мене.
0: Имаме 27 километри пливање со песна што ја мразиш.
1: Добро.
0: Или да пливаш во штама.
1: Во штама, дефинитивно.
0: Да ти влезе риба во костим за капење или да ти се заплетка така нешто околу рака.
1: Да ми влезе риба. Значи, не можам поднесам ако некоја гран костим во езеро.
0: Веќе не пливаш во Дојрон?
1: Да.
0: 27 километри, а тоа што да прашам. Да знаеш точно уште колку километри ти остануваат за пливање или воопшто да не знаеш, само онака, go on the flow?
1: Дефинитивно да знам, пошто е многу бедно.
0: Којко ти оди со ориентација?
1: Па, генерално, добро. Користам некои нови модели на научери, кои што имаат компас во самите, во самите дисплеј, но и имам
0: GPS. Секако...
1: Да, по GPS, но и секако имам и support crew, кој оди со мене во кајче со платно, за кој би даве правец дека треба да пливам.
0: Добра ситуација, например, да ти понудат пица на 20-тиот километар од пливање или едно пивце да се освежиш на 7 пред финиш?
1: Види, пред недела ден направив еден тренинг од 12 километри, така да одговор ќе била не една пица, туку две, ако може на 20 километри.
0: Фамилиарни.
1: Фамилиарно, да.
0: И добро, последно, Мила. Искрено, што би одбрал? 27 километри во пливање во Охридско езеро или 27 минути жена да ти пили и да те става во ситуација? И не знам што ми е. Или ништо не ми е?
1: Пливање, дефинитивно.
0: Колку време ќе ти треба?
1: Па, се надеваме да завршиме околу 8 часа. Се од 8 и помалку е премија за мене во овој момент.
0: Моје да ти кажам само срекно.
1: Благодарам.
0: И да се видиме пак да кажеш како помина целото тоа искуство, затоа што од таму ќе излезат добри игри за млавети. 30 август, Охрид, набиваме за тема.
1: Да, па прво на дело за тебе и се слушаме и се гледаме.
0: Живе, здрави, фала ти што одвои време.
1: Благодарам.
0: Да помога петима. Одиме да провериме и како Македонија вози. За кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
2: само хитови. Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довирбата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Jela.mk. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Векторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4.290 денари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3.690 денари. Спорт реалити. Најдобрите спорт спортски брендови по најниски цени.
7: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е на Тапановце. Дури и српските медиуми пишуваат да пазат возачите на Сив Сити. И баш оваа кужва заради тоа се ствара затоа што мора да плаќаат казни тоа баш там. Тоа е тоа. Каква е ситуацијата на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Ако имаш нешто корисно да споделиш со никого, кажа ој. Среќен пат!
10: Лето до максимум!
11: Хитови на максимум!
12: Hi, I'm Ray. I wanna
13: Канал 77, само хитови!

0: posvetena na sita samohrani roditelji. Očan Paul, Clean Bandit. Rockabye ostana zadnja.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека Штипската пастрмалијада етапно ги разоткрива за луѓето кои што ќе настапуваат во музичката програма. Е сега за 18 септември знаеме дека е збогатено со настапот на Таско и Лара. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека електричните јаголи може да предизвикаат електричен удар до 860 вати. И знаеш ли дека били инспирација за создавање на првата синтетичка батерија? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Тони Зен има нова песна. Баш е онака во патриотски вајб.
2: Во борба за човечки живот и земјава слободна, за право, за љубов, мир и хармонија. Ура за слободна Македонија.
0: Манифест 26-та. Дел од музичкото сценарио за силно светнал ден, кои се реализирани с повеќе градови во Македонија по повод 35 години независност.
3: Камо 77. DJ Power.
4: Сакам најмногу да знаете.

0: kanal 77. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
1: hitovi. Za grijanje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijanje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
2: Koga domot dobiva nova prikazna, adresata je samo jedna. Forma nova. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик 200 грама 329 денари. Ливада Крави Кашкавал 1 килограм 499 денари. Лежалка за плажа 899 денари. Од 17 до 23 август во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

Bonnie Tyler. Četvrtočno druženje, po planu na Feel Good, kako bila četvrtok, mal petok, ti poblisku do vikend. I ušte poblisku do jedan prodlužen koji što je slednota nedela. За православните христијани е голема Богородица или работен ден, што значи ако испукавме денови од одмор, може да здивнеме во тие три дена и диспонираме некаде за шетнено.

0: Mirisa na sonce, more, plaž. Pedro Capo, con calma. Na 2 minuti pred 200 i pred da doznajeme premijerot Mickovski za kakva sredba je podgotven. Martin ti ni kaže.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk i zemi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Пасоше?
6: Проверено.
5: Резервација?
6: Проверено.
5: Полнач?
6: Проверено.
5: Рута?
6: Проверено.
5: А горива ставе?
7: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Стратум R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
8: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
9: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
12: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
13: Сметка?
12: Да.
13: Веднаш?
12: Прва платежна картичка за деца.
14: Халкбанк, важни се децата.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мозок се пржи надвор на сонце. На 35 степени Струмица, се слушаме на 31 степен Охрид, 37 Скопје и топлотен Бран со 40 спред нас. 15 часот, време за вести, време да слушнеме што има Мартин да ни каже. Ајде.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Премиерот Христијан Мицкоски е подготвен за средба со бугарскиот премиер Радев, но доколку предходно има дипломатско доближување на ставовите.
17: Јас сум подготвен во било кој момент да седнам и да разговарам, но средба колку да биде само средба, а при тоа да нема никаков ефект, не сум љубител на губење нити на своето, ниту на неговото време. Очекувам дека дипломатските обиди да се изнајде решение предходно ќе ги доближат позициите на двете страни, па ако има можност за такво доближување, тогаш апсолутно сум подготвен да седнам на срдо.
16: Дрон влегол во романскиот воздушен простор и се урнал во ненаселена област во округот Тулча, соопшти Романското министерство за одбрана. Радарите го регистрирале леталото во близина на границата со Украина, пошто биле испратени два шпански ловци F-18 и романски воен хеликоптер за следење на ситуацијата. Дронот навлегол околу 13 км источно од Галац, а неколку минути подоцна се урнал кај селото Гринду. Една жена загина, а друга е тешко повредена во силните бури што ја погодија Германија. Двете жени побарале за солниште од невремето во Валдорф, но силниот ветер искорнал дрво кое паднало врз нив. 58-годишната жена починала на местото, додека 47-годишната е пренесена во болница. Невремето предизвикало голема материјална штета во повеќе делови од земјата. Оштетени се десетици куќи и возила, а во Вецлар се пријавени штети на околу 60 објекти.
0: Попотне. Здраво! 2 по 15. Ајде, друштво, уште еден час и завршуваме со работа за денеска.

0: jedna web strana. Poruke radio stanici. Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од Грозд Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме ако сме на релација од Титово Гостивар. А не фала ти за дојава затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Ане може да ни биде репортер од теран да сподели информација за тоа што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77. Да си помагаме. Среќен пат.

0: Tijesto. Da bez nas. Vaga koga sitno broj me do vikend.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека август е единствениот месец што има пет букви и на македонски и на англиски. Нели, август е август. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по пауза од пет години Македонија се враќа на Евровизија 27. Ваш поборов од вас да ми напишете што мислите кој последно не представуваше. Може да ви кажам дека сите промашите затоа што ја заборавивте Андреа со Circle во 22-та. Сега останува да видиме кој ќе не представува. Шпекулациите се за неколку личности, ама кој на крај ќе испадне. Може би и некоја пета личност на која што не ни паја на помен. Трета работа што вчера, не, денеска ја знаме дека Гјоко Таневски викендов е во Битола на Беланок.
2: Станам ова сабота на 22-ти. Август, на Бела ноги во Битола или Широк сокак во Бело. Заедно да пееме некои мои хитови, заедно пееме и туги хитови, заедно да ја пееме ова преубава битолска песна и да уживаме.
1: Лето до максимум. Хитови на максимум. Лето.

0: I Need Your Love. Calvin Harris zajedno sa Ellie Goulding. Popladnemo na Feel Good sa samo hitovi i ne odstavujeme od energični. Eve, govori po produženje. Dobro, ovo može bi je himnata na premorenite. Ne svite ko sme konstantno zafateni. Sabrina Carpenter, Busy Woman, dojga za kratko.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 7-7. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И търпео.
2: Нов експресен път, Кучен и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 7-7. Попладне на канал 7-7. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: пабликата за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости.

0: What is love? Baš fino, nikako ne mora da na radio. I mi dala potik i motivacija. Ajde, društvo, da se pakuvamo i doma. Prijeme.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Smenila se. Moj maš za super zgodan mlad dečko. Stari automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
3: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Дали денес ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончев и притопол ден, баш му дојде како генерална проба за сите овие денови кои ќе имаме 40 плюс во најава. Денеска конкретно максимални 39 и 32 моментално Радовиш, 36 имаме во Прилеп, 38 Скопје. Од недела, дошт, пад на температурите за некаде и 20 на степени. 16 часот, време за вести, време да слушаме што имам Мартин да ни каже.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Годинава има зголемен интерес за студирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Најголем интерес има за медицинскиот факултет, посочи проректорот за настава, доктор Сашко Коцески.
13: Оваа година, навистина имаме зголемен интерес за студирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Стандартно, најмногу интерес има на факултетот за медицински науки. Имаме голем интерес и за обществените науки, пред се за економскиот и за правниот факултет, за факултет за туризам и бизнес логистика и така натаму, но интерес имаме и за техничките науки. Тука имаме најголем интерес за факултетот за информатика, факултетот за природни и технички науки, земјоделскиот.
12: Бројот на загинати во катастрофалниот земјотрес со магнитуда од 7,4 степени што ја погоди Западна Колумбија се зголеми на 314 лица, покажува најновиот извештај што го објави Националната единица за управување со ризици од катастрофи. Во извештајот се посочува дека спасувачките екипи се уште трагаат по 262 исчезнати лица. Јужна Кореја во сабота ќе испрати контејнерски брод кон Европа преку Арктикот, тестирајќи дали рутата отворена поради топењето на морски од мраз може да биде комерцијално исплатлива, но истовремено ризикува незадоволство кај западните сојузници, бидејќи за патувањето неопходна е соработка со Русија. Доколку биде успешно, патувањето ќе биде прво такво комерцијално патување за Јужна Кореја до Европа преку Арктикот.
1: Канал 77. Само хитови, само хитови. Попладне со Ангела.
0: Здраво. Ни треба нешто летно. Нешто што баш сакаме да го слушаме на плажа. Епа тука е. Го има Енрике Иглесиас во продолжение.

0: слушаме хитови, возиме кон дома, а некои турбо работат втора.
1: Shall we go to the disco tonight?
0: А ова екипа е Кате и низините колешки на работа. Моментално работат втора смена. И баш со овој текст Shall we go to the disco го завршуваат, речи си, секој работен ден со колешките. Кога се раздавуваат, бидејќи работат исклучиво втора смена. Епа, девојки, најголем поздрав со вас, до вас. Се надевам дека хитчињава баш ќе ви лекнат за максимална ефикасност.

0: Ne znam za tebe, mene pesma me inspirira na popladnevna dremka. Beyoncé, Sweet Dreams za nas. Момент кога треба да тестираме слух. Ајде да видам сега кој во попладне со Ангела најлесно, најбрзо. Без слика, само со тон, ќе погоди за кој спорт станува збор. Пуштам. Нема слика, само тон. Кој спорт мислиш дека се игра или за кој спорт станува збор? Бивер 072-60-77-77. Ајде да го проверим слухот, да видиме како стоиме. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк. Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Радар контрола, може да налетаме на незакосмена релација Гостивар Титова. Ми ќе фала ти што дојави за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Мики може да не биде репортер од терен. Може да каже што се случува на релација каде воси. Вибер 072-60-77-77. Ем ќе не бидеш репортер од терен, некому ќе помогнеш. Среќен пат!

0: Имаме само хитови. Четвъртък ако мал петък. Ужайде, вака така, още малко стигнахме до уикенд.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев клиник.
0: Прела работа, што вчера не, динеска ја знаме дека Штипската пастрмалијада ја прошири музичката програма. Сега за 18 септември додадени се Таско и Лара. Втора работа, што вчера не, динеска ја знаме дека оние електричните јаголи може да произведат електричен удар до 860 вати. А знаеш ли дека били инспирација за создавање на првата синтетичка батерија? Трета работа, што вчера не, динеска ја знаме дека Тони Зин има нова песна. Баше патриотска.
2: Заедно во борба за човечки живот и земјава слободна, за право, за љубов, мир и хармонија. Ура за слободна Македонија.
0: Манифест 26-та. Дел е од музичко-сценскиот настан за силно светнал ден, кој нели го гледаме низ повеќе градови низ Македонија по повод 35 години независно.
1: Попладне на канал 77.

0: 35 po 16. Supergirl, samo hitovi во попладна со Ангела. Момент кога тестираме слух. Дали можеме да погодиме за кој спорт станува збор само по тон, без слик, вака. Зашто мислиш дека станува збор? Еве, Мацко е за бокс. Милан за скијање. А ти што мислиш? Вибер 072-60-77-77. За кратко ќе го прогласиме тој што има баш најизострен слух.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Литро до максимум.

Валевска. Пред дождот. Да, дека да заврне кај нас, добро. Ке имаме време до недела. Ајде да си ја финализираме играва денеска. Јас пуштев звук. Сеја вие според звукот требаше да одредите кој спорт го барам. А звукот беше овој. Што мислите дека е? Според

Jane je učio, na primjer, to je boks. Panče, aikido, judo. Тука не е Иванчо за борење, и Бојан вели за спортот, па мислам дека е кикбокс. И знаете што? Сите што напишавте бокс, тоа е тоа, го погодивте. Ама морам да му кажам на Мацко дека тој беше првиот што погоди и го прогласувам баш него за човек кој што има најзострен слух во поплодна со Ангела. Инако од утре почнуваат големите медитерански спортски приказни Таранто 26. Од 21 август до 3 септември ќе се случуваат. Македонија праќа 90 спортисти во 19 различни спортови, меѓу кои и бокс кој што го погодувавме денеска. До сега имаме освоено 14 медали. Па дај Боже, да пуштаме среќа и овој е 14 колекцијава да ја зголемиме, барам со уште толку.

0: creva energie do maximum. JP Cooper, Jonas Blue. Perfect Strangers ostana zad nas. A imamo ušte jedna onaka poemotivna. Fever Dream. Da. Alan Bonner, човекот кој до 28 месецов треба цел албум да ни издаде со нови песни. Го чекаме и ова го слушаме по вести. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: поддржано од Eurolink осигурување. Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Сончево претопло, не мора да кажувам, чувствуваш ти или? Максимални 39 беа најавени за денеска, сега за сега имаме 35 битола, Делчево 32, Скопје слуша канал 77 на моментални 38. Е од недела, локален поруен дожд, пат на температурата, што ако нели ги рачунаме оние 40 плюс од утре, може да бидат и 20 минус од тогаш понедела. 17.00. Време да се информираме. Да слушнеме што има Мартин да ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Над 10.000 овци угинаа во Македонија од овчи сипаници. Сточарите бараат итни мерки за заштита. Вели Борче Буцински, сточар од Могила.
6: Мешање, значи, не треба да се движи стока од едно во друго стадо никако. Опрема која се работела во една фарма, треба добро да се дезинфицира, среди за да се употреби во друга фарма. Сите соседни држави, колко ше има информации, целосно не ја имат применето вакцината. Причина најверојатно по наше знаење мислиме дека е да не настани проблем околу конзумирањето со производите од овците.
5: За една седмица во Грција биле регистрирани 47 нови случаи на вирусот Западен Нил и починале 4 лица. Од почетокот на оваа сезона, заклучно со вчера, предпладне во земјата се дијагностицирани и пријавени вкупно 157 домашни случаи на инфекција со вирусот и се регистрирани вкупно 13 смртни случаи, сите постари од 65 години. Повеќе од 48.000 граѓани на Босна и Херцеговина се регистрирале за гласање од странство на престојните општи избори, соопшти Централната изборна комисија. Од нив 45.000 ќе гласаат по пошта, додека 2.600 избирачи ќе гласаат во дипломатско-конзуларните представништва. На изборите на кои се очекува да гласаат околу 3,4 милиони граѓани, ќе се избираат членовите на председателството и пратеници на државно и ентитетско ниво.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Hello, Ангела тука. Со Телеком до 18 слушаме хитови и правиме список. Со работи, причин, изговори, па може би факти. Зошто маш никогаш не може да ја направи убава фотка на жената? Имаме ли смешно, забавно, креативно коментарче? На Вибер 072 60 77 77.

Bo ljubovan vibe. So Coldplay feels like I'm falling in love za nas. И едно прашање за дилема. Зошто маш никогаш не може да ја направи убава фотка на жена? Баравме интересни коментари, причини, изговори уште од утринава. А зошто? Да, зашто папараците го фатиот Девид Бекам со така прилично налутено лице, додека Викторија на одморот позира, ама очигледно и се нервира, зашто Девид не направи убава фотка, па го тера за пак и пак. И дај уште едно да се потнема. Затоа велам да направиме список со причини изговори, зашто мажите никогаш не знаат да и направат добра фотка на жената. И греса е со образложение дека жената бара ногата да ѝ се гледа убаво. Сеја мажот не или греса, ако не ја долови оваа ситуација, мора од поново. Борче. Затоа што секоја следна не е добра и треба нова и поубава. И да, Борче, не или сеја ако ќе ви кажат на вас, дај следна, што е муабетот? Уште по-лоше ќе ти ја направам само, за да не ме нервираш. Ај, Христина е со добро образложение. Вели, не дека мажите не знаат да ѝ направат добра фотка на жената. Не сакаат кога ја гледаат така стокмена, убава, насмејана. Во позадина си вели, уф, што е добра. Ама одинает нема да ѝ направи убава фотографија. Таа пуста љубомора, нели, Христинче? А Горан не е до мажот, до жената е. И па даде... Ако ни ја направите убава фотката од прва, нема што да ве тераме. Ама уште не можам да ја најдам причината по што е до нас, ама ајде, нема врска. Утринава ова ни беше главна тема на муабет. Што кажавте, како се изјаснивте целосно, ќе потсетам после. Канал 7.

0: slušamo samo hitovi. A baš omilava станува задно. 19 по 17. Момент кога се подсетувавме на оно што го дискутиравме утринал. Зошто маш? Не знае, убаво да потне жена. Само интересни, креативни причини.
1: Под 50 сликања не можеме да ви го погодиме, аго.
0: Ама и Бури ми има добра теорија. Или зависи дали се покажала жената од предходната вече.
1: Според Иван, ако не е за татко и не ја направил убава, како јас убава да ја направам сликар? Затоа што ни таа самата не знае што сака и на професионален сликар ќе му најде мана.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
10: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати нула камата.
13: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: На камериве стои дека Блаце моментално фул, Конграција празно, се минува и на Богородица и Дојран, нема гужви и колони. Табанов се баш сега гледам на камера, исто имаме колона, се чека и е гужвичка. Каква е ситуацијава кај тебе? Имаш ли нешто корисно да дојавиш и никому да помогнеш? Можеш на Вибер 072-60-7777. Среќен пат, удобно возење со овој хит во позадина.

0: Na kao, sidom na lista, samo hitovi. Angela, to je društvo. Zdravo!
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prva работа што вчера ни денеска ја знаме дека август е единствениот месец што има пет, тоест шест букви и на македонски и на англиски истовремено. Втора работа што вчера ни денеска ја знаме дека во пауза од пет години нели конечно одиме на Евровизија, таа седма во Бугарија. Се знаеш што ми падна интересно дека многу мене од нас заборавија дека последниот настап таму ни беше 22-ра и тоа со Андреа Коевска и Circles. Обично на сите прво нешто што ќе им падне на памет е Тамара Тодевска и Proud. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Гјоко Таневски има на покана за нас ако немаме планови за викенд.
2: Преканам ова сабота на 22 август. Бела ноги во Битола или Широк сокак во Бело. Заедно да пееме некои мои хитови, заедно пееме и туги хитови, заедно да ја пееме оваа преубава битолска песна и да уживаме.

0: plus Lozano.
1: Spojenjivo minus i plus. Ga slušamo na kanal 77 spojeno sa Popodne i Angela. Кој е во Калитеја гледа делфини? Баш видов стори се на социјални мрежи. Колку ме угло на тие што се таму и што уживаат во таа гледка. Ама сигурно не и на Душко кој моментално гледа во колони автомобили пред него, дека веќе 2 часа чека на Евзони. Душко, со лесно се надам дека нашите хитови колку толку помагаат во ситуацијава. Тугу, кажи ми, кај си ти? Што правиш? Еве, пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Кажи ми како минува четвртак попладна, јас ти давам поздрав.
2: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
3: Па ајде, што да кажам?
2: Немам никаква идеја, еј.
3: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
4: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будима Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
3: Дека можат искрени да си пидат за се.
5: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кормили.
3: И стави некој комплимент за крај.
6: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
2: И добар си, ей, браво, имаме промо.
3: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
7: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
8: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
10: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнело мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
11: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добија без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
13: Која е та?
14: Аура.
13: Аура.
14: Аура. Побарај ме на jela.mk.

Eterna Макфестовска, JJ, Маја Созданovska, ти ме сакаш, знам. А ова што следи не подсетува на оние моменти дека во животот некогаш треба да затвориме една врата за нова да ни се отвори. DJ Yo, End of Beginning.

0: Michael Jackson, Heal the World. И вака да заокружим още едно поподне со Ангела. Ребека следна, заедно слушате најнови, најголеми хитови, полните батерии за крај на вечер. Од мене толку, главен одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 20 август, 26-та. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.
8: Во Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апети сани Go Nuts. Од Макс Струмица.
10: Здраво. Како си? Уште жешко и уште тешко, нели?
11: Високи температури. Измерени во Кочани 35 степени, во Охрид 30, а Скопје во моментов не слуша на 38 степени. И утре, иста ситуација, четириска не ни бега кога се температурите во прашање. 18.00 и последен преглед на вестите од денот. Што се случило денес, Мартин знае.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Од почетокот на годинава до крајот на јуни, државата од патарини инкасирала рекордни 1,92 милијарди денари, односно на 31 милион евра. Тоа е за речиси 22 милиони денари повеќе од истиот период лани. Најфреквентна е наплатната станица Тетово, додека најголеми приходи се остварени на Романовце. Се поголем број возачи користат електронска наплата, низиното учество е 36%, а од ЈПДП велат дека интересот за МТАК уредите дополнително расте. Од мај тие се достапни во продажните салони на двата мобилни оператори. Синдикалната минимална кошница во август достигна 68.675 денари, соопшти Сојузот на синдикати на Македонија, тоа е зголемување од 177 денари во споредба со јули. Најголем дел од трошоците отпаѓаат на храна и пијалоци, 25.032 денари месечно. Следуваат образованието со 7.192, облеката и обувките со 6.511, а за станарина, вода, струја и грејење се потребни 6.370 денари. За транспорт се извојуваат над 5.000, додека за ресторани и хотели околу 4.100 денари. Директниот диалог меѓу САД и Северна Кореја може да биде првиот чекор кон запирање на севернокорејската нуклеарна програма, оцени јужнокорејскиот министер за обединување Чун Донг Јанг. Тој повика на поддршка за обновување на разговорите и порача дека денуклеаризацијата е во интерес на сите граѓани.
11: Здраво, здраво! Четвртак е при крај и неделата е при крај, а викендот е се поблиску. И ако сите случувања од оваа недела те притисна малку повеќе од вообичаеното, ако имаш некој важен проект, некоја задача што ти е многу важна или едноставно нешто што конечно сакаш да заврши, епа, ова нека биде подсетник дека можеш да издржиш и повеќе од што мислиш. Верувај, биди вистински believer. Како овој на Imagine Dragons. Добра вечер!

Оливија Дин, жената што може да влезе на шпанската топ 40 листа. Мене не беше ова. Ова е вечер со Ребека. Колку повици имаш направено денес? Пиши ми на Viber 072 60 77 77. Значи, ајде, земи го телефонот и проведи таму во контакти колку повици имаш само во текот на овој ден. Внимавај, ако возиш, подобро не го прави ова, да не користиме телефон додека возиме. Еве, јас денес буквално се чувствував како вистински кол центар. Како што гледам, имам некои 24 повици во моментов. И тоа само до 14 часот после, малку сум одморила. А гледав пред малку, последниве 3 дена, ако ги собереш, има некоја 80 или близу 80 повици. Ајде, те чекам и тебе со твоја статистика, а после јас ке ти кажам една статистика за повици. Колку повици имаш направено денес? Пиши ми на Viber 072 60 77 77. Значи, бараме број на твој телефонски повици.

0: Само хитови на радио, меѓу нив и овој на Оливија Додриго. Stupid Song.
1: Канал 77. Вечер со Ребека.
0: Колку телефонски повици имаш направено денес? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Јас точно 24 денес и тоа само до 16 часот, значи после малку одморав. А овие три дена нешто се чувствувам како некој кол центар. Каква е вашата статистика на телефонски повици? Има тука некој што ме надминува. Биле има направено 30 повици во текот на овој ден. А Блерон вели, денес имам 110 повици. Сум барал и ме барале. И инаку работи осигурување во Дебар. Дај одмори малку човек, исклучи телефон барем сега. Еве кој ни билда статистика во Македонија. А што вели таа статистика? Во просек се прават 6,7 милиони повици на ден. Значи сите заедно сме разговарале преку телефон 6,7 милиони пати во текот на еден ден лани. А тоа што сме окажале преку телефон, ако се собереме сите на едно место и треба да окажеме еден по еден, знаеш колку време ќе ни треба? 28 години. Ете толку. Просечениот разговор трае 2 минути и 12 секунди. Сега мене најдолгиот ми беше 40. Па ајде, прави малку математика. А еден човек во текот на месецот иницирал во просек 102 повика, односно околу 3 дневно. Сега знаеме дека ова баш и не е тако. Ти Бледон има само во текот на еден ден повеќе од 102. Значи, покрај толку социјални мрежи, дечки, од телефонски повик ние не се откажуваме.
1: Вечер на Канал
2: 77. Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
10: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
11: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Канал 77. Летото

0: Elizabeth Taylor na kanal Sinu Sidu. А тебе ка тука за дружба дос. Здрава! Голема е гужбата на Табановце уште, што од странски државјани кои чекаат да платат казни, што од наши што едноставно минуваат на границата. Па, кога веќе чекаш и си заглавен во колоната тамо, или во која собракина гужве и да си заглавен, барем музиката да биде добра. Пушти си radio.kanal sinusino.mk, нашиот радиоплеер со 13 радиостаници.
1: Максимум музика.

0: Тя е Денка, а Майли е на 20 до сил. Има една опасна реченица. Знам дека не треба, ама... И после тоа ама, обично следи порака, што не требало никогаш воопшто да ја напишеш, повик кој што не требало да се реализира или едноставно се враќаш на нешто од кое што веќе си обидал да се оттргнеш или си се обидал да продолжиш напред. Е, па за таквите моменти, тоа ше проески. О, хитче, излажи ми уште еднаш за многу кратко, ке не радува на радио.
1: Колку пати дневно просечен човек го проверува фрижидерот без да знае што бар?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Бојан е за 3-4 пати, например. Иван дури 30 пати.
3: Сашко, 15 пати и пак не можам да најдам што барам. Викторија од 25 до 30 пати.
1: Просечен човек во текот на денот фрижидерот го отвора од едно 40 до 60 пати минимум.
2: Секој утро нова авантура на канал 77.
1: Вечер
2: на канал 77.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Практично и лесно. Се што ви треба

0: сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Резултати од жусти на Сеньоре

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
12: Лето до максимум.

0: Na kanal si unosilom Darko Ilijevski i Magdalena Cvitkovska. Zdravo! Što je novo vo sportot? Martin zna. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Joao Cancelo се откажа од дел од својата заработка за да се врати во Барселона, каде што ќе игра и во новата сезона. Португалскиот фудбалер го раскина договорот со саудискиот Ал Хилал и во Барселона пристигна без обештетување. Cancelo откри дека бил подготвен и да остане без фудбал една година само за да се врати во каталонскиот клуб. Интер испратил понуда од 30 милиони евра за Кертис Джонс од Ливерпул во обид да го засили средниот ред. Италијанскиот клуб подолг период ја седи ситуацијата со англискиот репрезентативец, кој според информациите е отворен за преселба во серија А. Ливерпул засега не ја прифатил понудата, но наводно е подготвен да преговара за околу 35 милиони евра. Джонс има уште една година од договорот, што му дава дополнителна предност на Интер во преговорите. Манчестер Сити сериозно работи на ангажманот на 18-годишниот Ајуб Буади од Лил, кого го гледа како потенцијална замена за Родри. Преговорите меѓу двата клуба се во тек, но Лил за младиот марокански репрезентативец бара дури 100 милиони евра. Буади игра на позицијата во средниот ред, а и покрај младоста веќе има 88 настапи за првиот тим на Лил.

0: Секој во потрага по своја Лидија, а ова на Young Daddy имаме во вечер со Ребека. Вечер на Канал
1: 7. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Барате си утра за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Пред зајдисенце сме, а температурите не сакаат да попуштат. Ева во Куманово 32 степена, Евгелија со 30, Скопје во моментов не слуша на 34 степени. Утре, пак 40-ка. Здраво, здраво! Се троши веќе за училиштен прибор за новата учебна година, а ние тука на радио собираме енергија после сите тие обрски и надвози од денот. Затоа, најдобра работа врши музиката. 3 по 19, Mr. Know It All на Teddy Swims. Музика.

Imagine Dragons na 10 po 19. Bums. Večer so Rebeka na Kanal 77. Ако си од оние што допадва ќе одат на летување во Грција, внимавај на нов трик со кој крадците ти го празнат автомобилот. Додека ти уживаш на Халкидики, тие користат електронски блокатори за да го попречат сигналот од клучот на автомобилот. Ти мислиш дека си го заклучил возилото, ама всушност вратите остануваат отклучени додека си во продавница или на плажа. Затоа, следниот пат кога ќе паркираш, не се подпирај само на далечинското, туку секогаш повлечи ја рачката и провери дали автомобилот навистина ти е заклучен. Сподели ова информација со некој што го знаеш, а ќе патува на Халкидики чисто за да си заштедите недвози. What up, this is Jay-Z. What's up, y'all? This is Beyonce. Vojte, omileni hitovi. Kanal 77. Samo hitovi.

0: Plivame konkraj na četvrtak kot so BTS. Swim. Ova večer neka vide sa nekoj što znaje kako ti bilo, koga ti bilo najteško. Nekoj što ti podala raka. Ova hitčena Aleksandra Janova za kratko na radio. Ама прво една многу важна тема. Зошто маш никогаш не може да направи убава фотка од жена? Само погрешни одговори, бараш ангела.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Со тоа што од 50 сликања не можеме да ви го погодиме, аго.
3: Ама и Бурим има добра теорија. Или зависи дали се покажала жената од предходната вечер.
2: Според Иван, ако не е за татко и не ја направил убава, како јас убава да ја направам сликата? Затоа што ни таа самата не знае што сака и на професионален сликар ќе му најде мана.
1: Секое утро, нова авантура. На канал 77. Само хитови.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Midea. Midea топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
13: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Midea.
14: Лето до максимум.

Убавицата од Барбадос, која неодамна ги однеси децата да видат каде израснала. Ријана, на канал 77. Вечер, Слебека. Што мислеше дека сите деца смеат, само твоите родители не ти дозволуваат? Вибер 072-60-77-77. Еве сега, Джесика Алба и 15-годишната Кирка имаат мечинг тетоважи. Значи, има некои мајки што на 15 години ти велат, ајде да се тетовираме. А мојата, например, велеше во 12 на полнок дома да си. За заеднички тетоважи, не дай Боже. Сакав да останувам до подоца надвор, ама аргументот сите мои другарки смеат никогаш не помагаше, за жал. А зашто ти го користеш овој аргумент? Што мислеше дека сите смеат, само твоите родители не ти дозволуваат? Вибер 072-60-77-77 или преко радио.канал77.мк. Let's go! Само!

0: Četvrtak na radio su Pink, You and Your Hand. Večer, svoja deka. Што мислиш дека сите деца смеат, само твоите родители не ти дозволуваат? Вивер 072-60-77-77. Например, има родители како Джесика Алба, што прават мечинг тетоважи со своето 15-годишто дете, а моеве не дозволуваа ни да се остане надвор после полнок, иако велев, сите мои другарки смеат. Зашто го користеше ти овој аргумент? Еве, Јане, вели, спијање кај другари, поново кај децава, познато како sleepover nowadays. Баш така. И велиш, ама сите ќе спијат, например, кај Јован. И мајка ти, татко ти тоа ич не ги интересира. Па следува и онаа травма. Ако сите се фалат во река и ти ли? Останатите? Што мислеше дека сите деца смеат, само твоите родители не ти дозволуваат? Вибер 072-60-77-77 или radio.kanal77.mk. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Кафе, торти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
11: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
10: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

0: 14:58 na kanál Sion. Let me down slowly.
1: Večer s Rebeka.
0: Што мислиш дека сите деца смеат, само твоите родители не ти дозволуваат? Вибер 072-60-77-77. Например, има родители како Джесика Алба, што прават мечинг татуважи со своето 15-годишно дете. А има некој што и да им кажеш сите го прават тоа, пак нема да ти успее. Зашто го користеше ти овој аргумент? Маја вели... Тоа време одмор со другарки, сега децата шетаат во Охрид на многу мала возраст. Бојан исто го имаме на Вибер, вели, еднаш ја убедував мајка ми да семеме куче и да го чуваме дома. Велев, сите имаат, затоа што кога ќе отидев кај другари, стварно сите има и ги чуваа кучињата дома. Ама не ми успеа тогаш. Затоа, сега си го чувам мојот теди дома. Ете така. И на крај, ќе сватиш дека сите смеат, е најслаб аргумент кај родителите.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: Тейт Макрей на Кайл Синсил на 4 минути до 8. За денес толку. Остани тука и слушай си хитови на Кайл Синсил и стави си спрейче против комарци, ако излегуваш некаде. Светски ден на комарците било, па може ке напаѓаат посилно. И аз те чекам утре повторно од 18 до 20 часот во петочко расположение. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 20 август 2026. Чао-чао!
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пиење во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
13: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
14: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд, млечно, вкусно.
15: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
16: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
17: Седум.

0: Играй, забавувајся и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
3: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Александрови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Фабрикар за автобуси Видео Ван Холд.

0: Georgijev, Radoviš.
1: Novi nedeljni akciji vodim svinski but 1 kg 279 dinari, Panta toalet hartija 10 vo 1 troslojna 99, Ornello miknuvač 2900 ml 269, sok bitolski praska 1 litar 69, gasuza 1500 ml 35 dinari. Otkrijte ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.

0: Европа. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
8: Која е та?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
11: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.

0: од Алкалоид.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
1: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
3: Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: 45 години. Заедно со вас. ПК Беско. ПК Беско.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Ново на канал 77.
5: Hit the wall.
4: Hit the wall.
5: Само хитови.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Знам ти